od tvojih moći, od ludih želja koje furala si meni. Ušem u zalečenu česmu, uzalud sve,

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

Dobro jutro, dragi slušatelji, s vama je Martina. Evo nama srijede, prepolovili smo tjedana, idemo ka onoj boljoj strani, ja bih rekla. Vikend samo što nije, razna događanja nas čekaju po dolini Neretve, već pomalo i nestrpljivi postajemo, ali polako sve ćemo mi to spomenuti uz još pokoju dobru priču kroz dan i naravno najbolju glazbu na Delti. Ostanite s nama i da.

A pismi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti čas.

se svirka, svima krivo, meni ne. U dva, tri krasna skoka sam sletija kranje i kažem, imam sve, dobre pisme, dobar band.

Na, dobro vam jutro uz Deltu. Danas sve do 14 sati bez struje su Dobranje. U pitanju je izvanredno održavanje mreže srednjeg napona, pa evo, ako se radovi završe ranije, onda naravno i struja stiže ranije.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

32 stupnja maksimalac za danas. Evo, sunce nam je još tu, ali kaže prognoza pojačat će na oblaka prilično u poslijepodnevu, pa evo, uživajte dok ga ima. Zbog proširenja mreže niskog napona sutra neće biti struje u Opuzenu na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati. Danas još malo, odnosno do 14 sati bez struje su Dobranje. U svakom slučaju, ako se jedno i drugo završi ranije s radovima i struja stiže ranije. Pa evo, opet ponavljam, sutra u Opuzenu nema struje na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati.

0: Bez ikakvih poteškoća, nadam se da će se tako i nastaviti, vidim i u ostatku zemlje, nema nikakvih problema, pa evo, i dalje naravno treba oprezno i polako i bit će to taman dobro kako treba. Ponovno podsjećam, zbog proširenja mreže niskog napona, sutra neće biti struje u Opuzenu na Trgu Kralja Tomislava od 9 do 12 sati.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Programa Lado Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

Jedina moja devojčice, ona tvoja pesma, spevao sam je tebi, tebi, inspiracijo moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja, kao cvet koji nikad ne vene. Maco, ti si kao sunce koje...

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.